0: Dobrovoľcia. Hejka, tu vaša špievajúca provodzonca. Nie, vieš, že taká devča...
1: No neviem.
0: Dobre.